Ξέρεις και να ρίχνω σου φύγει φρίκα. Η μπύρα τα νοκώστη νημίκ. Κβάδα με ρόζι πορτοκάλα. Ξένο φουκ, κανό σε δάρα. Κτώ το λόσφι τσουκι τσουκι. Και σε μου σε εξπλέκα. Σου τα σε ρε κονόσκο μάρια νημάντικ τι ώρα. Νο αμ νομαράτ. Ξέμ τη πάρκα και στη γάλα λότο. Da, eu spuneam în sine mea, ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.